0: lista topp 40
1: 2026.
2: Er du klar?
3: Her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen 13. juni.

0: featuring you.
1: Finalistene er klare. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive

Lovis dans ton 40. Featuring you. Du bestämmer vem som får spilla.